Timi mo joye boya lo mo wipe ohun gan lo nje oludena fun e aye kankan o se pati bayi so po to ge o mu ti amuju mo odun to koja siga lo melo mi mu ho wo siga ina ni fi kan tan kan ni odidi pali siga kan ko to melo mi mu lojumo afi bi afi se kilode o mu siga titi gbogbo yin lo ti jona yi bo ti mu siga be lo mu gbo o mu gbo titi gbogbo

kan lowo temilade won ni ko fi fo eko mu omo yi te gba ogun na ni owo e o lo bi won ti ni o lo o n fi nu wenu lai mo wi pe ogun to le se ni jamba ni won fun ah o sa je n pe meji o ben ki denu aye toto mojuba won fi aye han abi batu ti o mo won fe koku toyun toyun ni elede ni o gba bode papa sibe na omo nu e won oje o gbele aye oku lo fo omo na bi won le tefe tefe won le danu iwo ni bo nkan be o iwo wo lo wa ninu oyun loni to ni pe to fi bimo ta lo so pe oni so layo o sikawo lo lugode e pe lojo okun le ko fi yiwo fun e gbogbo eni to gbe koto jamba fun e gbogbo won ni o jin sinu koto na

bo ma je e ta se ito eje ma lo le eyin ololufe eto yi o mo fi yin sile laaye aye ni won pada wa ba gbogbo yin to ba di jo mejo lo ko dayo adeyemi ta jo mu akotun eto teni wa ohun le mi kolade alabi fi nki gbogbo yin o en le nbe n o a tu wa ba

0: more reasons.
1: There are more reasons to love Golden Penny pasta, enriched with protein and fiber for you and your loved ones. Golden Penny pasta. Great taste, good nutrition.
2: FM 94.9.
3: Lẹ́ẹ̀kan sí ẹ̀yin ara ilé ẹ̀tún kábọ̀ padà sí ìkànnì 32FM 949 Laughter House láwà ní Premier Hill Mọ́kọ́lá Ìbàdàn. Ẹ jẹ́ kí n fáwọn èèyàn bíi méjì sí mẹ́ta láàyè sí, ṣé bàbá mi jẹ̀bi? Hello.
4: Hello, ẹ káàsán.
3: Dádì mi, ẹ káàsán sá.
4: Ẹ máa kú iṣẹ́ o.
3: Ẹ ṣe sá.
4: Orí yín ò ní gbàgbọ́ dùn.
3: Àmì àtẹ̀yìn náà.
4: Orúkọ mi ni Ajíhìnrere Abímbádé.
3: Ẹ ṣe sá.
4: Ojú tí ọba ní kalẹ̀.
3: Bẹ́ẹ̀ni.
4: Kí ọ̀ tó rọ̀ ṣe pin. Ó yẹ kárábìnrin yẹn lọ́ máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ni. Orí tí ìbáṣẹ ìṣílòkun ìrìnàjò ayé rẹ̀ ló ti ṣẹlẹ̀ báhùn. Bàbá yóò tí ìsan tó kọjá yìí ẹ, ó gbà wọ́n nímọ̀ràn ni. Táwọn ẹ̀yà lówó ti ń ebí bàbá yẹn ló ń kówó fún wọn.
3: Bẹ́ẹ̀ni.
4: Ọlọ́run yóò ṣe ọ̀nà obìnrin yẹn ní rere.
3: Àmì.
4: Ẹ ṣe ẹ máa bí tó bọ̀.
3: Ẹ ṣe sá. Bàbá yẹn ló ń fún ọmọ ẹ lówó pé òkúkú níyà mọ́ jẹ́ máa ṣojúṣe ìyá àti bàbá fún. Ta ló wà lójúdé lọ́hùn pẹ̀lú mi? Hello. Ẹ káàsán. Ẹ bá mi sọ̀rọ̀ sókè orúkọ yín àti tẹ́tí ń bá mi sọ̀rọ̀ mà.
5: Àpáta ni mo ti ń sọ̀rọ̀ ìkè lórúkọ.
3: Ẹ ṣe bá mi dá sí tó.
5: Mọ́mí ó lágbára. Lágbára. Ẹni tó lórí òní fìlà. Ẹ jẹ́ kó máa bá tiẹ̀ lọ. Ọlọ́run máa tẹ̀lé wúmà yẹn ní rere lágbára lọ.
3: Àmì àmì.
5: Tọ́lọ yóò jọba gàmọ́.
3: Ẹ ṣe mà. Ẹ ṣe mo mọ lóore o. Wọ́n lẹ́ni tó lórí òní fìlà. Àwọn àgbàlagbà bọ̀ wọ́n ní ibi tí àwọn kan ti ń sunkún páwọn ò léyìn. Ibẹ̀ làwọn míì ti ń sunkún ipe àwọn ò rí èrè ìdìbò tiwọn. Tó Ọlọ́run kò burú. Èèyàn mélòó ni kí n gbà láàyè sí kó tó di pé a tàtàrè sí òkè lọ́hùn. Eléyìí tó ń ṣẹ́jú green yìí jọ̀wọ́ wá bá mi fọwọ́ fà á sókè. Ojú green ló ràn sí mi, olójú blue kò ràn sí mi mọ́. Bá mi fà á sókè tí ò bá sì kú. Hello.
5: Ẹ káàsán
3: máa ẹ bá mi dá sẹ́sọ̀. Orúkọ yín àti tẹ́tí ń bá mi sọ̀rọ̀.
5: Ẹ rí léwọ̀ lágbára Ọlọ́run. Ọpẹ́ lórí ẹrú yẹn látọ̀rọ̀.
3: Ẹ kú àṣekù ọdún, ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta.
5: Yes ma, ẹ ṣe ma. Ẹ kú ọdún tó ní ẹsẹ̀ púpọ̀.
3: Àmì.
5: Bá wà pẹ̀lú.
3: Àmì.
5: Ṣé ẹ rí sí ọmọkùnrin yẹn? Ọmọ abẹ́ ìyá ni. Ọmọ abẹ́ gbogbo ọkùnrin tó wà síbi ìyàwó ò ní gbádùn. Bó ṣe obìnrin náà lọ́jọ́ ọmọ abẹ́ ìyá ọkọ rẹ̀ ò ní gbádùn rẹ̀. Ẹ ti máa bá tiẹ̀ lọ. Lọ́run ṣe ìrìn àjò wọn ní rere.
3: Àmì.
5: Ṣé ẹ wá rí bàbá bó ti sọ̀rọ̀ ju bó ṣe yẹ kí wọ́n gbà wọ́n mọ́ra náà wọ́n gbà wọ́n mọ́ra ni.
3: Bí wàá ṣàbá wa sọ̀rọ̀ àbí.
5: Àbí wọ́n gbà wọ́n mọ́ra ni.
3: Ó kò ṣe ọ̀rọ̀ gbèdé
5: kó tó tà. Dálẹ̀ lásán kò ní ní ìtumọ̀ tuntun. Bàbá ò jẹ̀bi o, kì í sọ́kọ tí ẹni kó wá tiẹ̀ síwájú. Síwájú. Lọ́wọ́ wa pẹ̀lú yẹn rí mi sọ.
3: Àmì.
5: Pẹ̀lú ẹ̀rù yẹn látọ̀ yẹn.
3: Ẹ ṣe mà, ẹ ṣe. Ta ló sún wà ní ojúde lọ́run pẹ̀lú mi? Hello. Orè bété. Hello. Ẹ káàsán mà. Ẹ ṣe mà.
5: Ọmọ tí ìjọ wa náà o.
3: Ẹ ṣe. Yes ma.
5: Nípa ọ̀rọ̀ tẹ gbé wá lọ́sọ̀ yìí.
3: Bẹ́ẹ̀ni ma.
5: Káàkiri yẹn ra máa lọ lọ tiẹ̀ ní kì í ṣọ̀nà rẹ̀ ni o. Orí bàbá yẹn tí sọ̀rọ̀ tó pọ̀ jù. Bó ṣe yẹ kí ọ̀sán náà ni wọ́n sọ yẹn. Ọlọ́run ti yọ àti yẹn nù wàhálà o.
3: Kò sí yọ nínú wàhálà.
5: Ẹ kú.
3: Ẹ ṣe ma.
5: Ẹ ṣe wọ.
3: Ẹ ṣe gan mo mọ̀ lóore. Ẹ ṣe jẹ́ kí n gbé eléyìí tó wà nítòsí mi. Hello. Ìyá orè bété lóore. Hello.
6: Ọba wọn.
3: Ẹ káàsán.
6: Ọba àwọn obìnrin ní agbóṣẹ́ pé ń bá
3: jẹ
6: ẹni bá gbìmọ̀. Awolowo ìdúró ògbó ẹ̀kẹta ọmọ ló ń sọ̀rọ̀ láti ṣàbí tó kọ lóògùn ewúrẹ́ ìbàdàn.
3: Àdúpẹ́.
6: Ní ìkẹta àwọn yẹn ti ń sá dàrọ. Wọ́n ká pín dà yọ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀.
3: Ok.
6: Ká pín ìtorí pé ìrìnàjò wọn ò papọ̀ rárá. Bàbá yẹn ò lẹ̀ sọ ṣùgbọ́n ọlọ́run dá sànú ni àwọn obìnrin àti ọkùnrin ọlọ́run dá sànú wa. Wọ́n kúkà yọ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀.
3: Ẹ ṣe. ẹṣẹ gan ni mo mọ lórí o wọn ni kan kúkú pin gàrí wọn ní ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Hello.
0: Hello ma o.
3: Ẹ ká sọ ma.
0: Ọba obìnrin ẹkùjọ mẹ́ta.
3: Ọjọ́ kan pẹ̀lú ma.
0: Ẹkùn iṣẹ́
3: ìyá
0: mi. Ọpọlọ yóò jọba ẹkọ ọdún ọjọ́ o.
3: Ẹ ṣe ma.
0: Gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń dùbà yá máa dùn ní látàrọ̀ lọ.
3: Àmì àsẹ̀yìn náà àmì.
0: Ṣé ẹ sọ lọ́fẹ̀ẹ́ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ yìí? Gbọ́mọ ọkùnrin yẹn gan àwọn òbí ẹ̀ gan wọn ò jẹ́ good adviser fún. Because nǹkan tó ń ṣe ilẹ̀ sí fún mi nígbà tó bá dọjú alẹ́ náà. Ojú wo lọmọbìnrin yẹn mo dọ fẹ kó kọjú sí. That is say wọ́n fẹ́ máa jókòó sí kó jẹ́ pé òun ló máa máa bọ́ wọn ni. Àwọn náà ń jẹ́nu gbá yẹn.
3: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Wọ́n ò fẹ́ progress ọmọbìnrin yẹn rárárárá. Kó ló ń ṣàánú ọmọbìnrin yẹn ni Ọlọ́run ti tètè fojú ẹ̀ kọ́ mú mu wọn fún ni o. Ọlọ́run tètè ṣàánú ẹ̀. Ọlọ́run wá ṣọ̀nù ẹ̀ ní re. Bàbá ẹ̀ náà tó sọ̀rọ̀ wọn tí sọ̀rọ̀ tó pọ̀ jù. Because ṣọ́kùnrin yẹn gan fún ẹ̀rẹ̀ ṣé kò fẹ́ ṣiṣẹ́ rárá ni.
3: Kò yé mi o.
0: Ó fẹ́ depend lórí ìyàwó ẹ̀. Kò tiẹ̀ ṣàánú ọmọbìnrin yẹn rárá. Ó ṣe bí ìwà tó yẹ pé orogún ológun fọkànbalẹ̀ ló fẹ́ yà. Nǹkan tó máa padà ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ alẹ́ náà ló ti ṣe lọ́jọ́ àárọ̀ yìí. Ọlọ́run á ṣọ̀nà ìlera aṣọ kan tiẹ̀ fún tó máa bá a kalẹ́. Tó máa máa ràn lọ́wọ́ gan. Nǹkan tó lù ràn lọ́wọ́ ló yẹ kó jẹ́ fún ó yẹ kó gbárùkù sí ni pé kíní yóò gbọdọ̀ bàjẹ́.
3: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Ṣé ó fẹ́ ó kò fẹ́ kó rójú ráyè ara ẹ̀ ni. Tó ẹ máa dé tò lọ́ Ọlọ́run wà pẹ̀lú yín àní fi yín ṣàwádìí
3: o. Àmì àsẹ̀yìn náà.
0: Ọkàn yín abalẹ̀
3: ìjáàmì
0: gbogbo kan yín tó rí àti ìkan yín tí omi abà yín
3: kalẹ̀. Àmì àdúrà sí inú àgbà.
0: Mo ní ìfẹ́ ló ń sọ̀rọ̀ o. Ẹ má bínú pé mi ìkọ̀kọ́ sorúkọ
3: ló ṣe ká mi lára ni. Ẹ ṣe ìyá ìfẹ́ wọn lára wọn ṣàdúrà fún mi. So gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ mọ̀ mí rí tẹ́ ẹ̀ ń gbàdúrà fún mi. Èmi náà gbàdúrà fún yín padà lọ́sàn-án yìí ibi òní dé báyìí. Bí Olúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí ẹ̀ ń bẹ ẹnìkan ṣoṣo tó ni kọ́kọ́rọ́ ìyíká Dáfídì lọ́wọ́ Ọlọ́run àwọn ọ̀run ibi òní dé báyìí. Ibi òní dé báwọn ọmọ yín o bẹ́ẹ̀ yàn gbà lérò kò ní wá sí ìmúṣẹ. Bíbélì ni ó ní àti ẹṣin àti ẹlẹ́ṣin ó ní wọ́n sun orun àsùnkú gbogbo ibi tó bá ti ń gbèrò obì sí yín ọ̀run amúrú àwọn ìjọba bẹ́ẹ̀ amú wọn sun orun àsùnkú Jésù Olúwa wa àmì. Ẹ jẹ́ kí n wá gbé léyìí lẹ́yìn eléyìí ká wá bọ́ sójú de ètò gangan. Hello. Ẹ ṣe ní ìgbé kankan mọ́ o. So ẹ̀yin ara ilé lẹ́ẹ̀kan ṣe tún káàbọ̀ padà sórí ètò gan nísàn. Ẹ rí wípé bákan méjì nílé ayé ṣẹ́rin tó kọjú sẹ́nìkan ẹ̀yìn ló kọjú sẹ́lòmíì o bí ìlú gangan. Ṣebí ọkọ kan ló kọ yìí tó torí wípé bàbá bá wọn nímọ̀ràn wípé ẹ ṣe jẹ́jẹ́ this next business of a thing ẹ take it easy. Nǹkan tó bá necessary ni kẹ́ ẹ dá sí unnecessary things you don't need to do it. Kẹ́yìn náà wá ní kéékèèké tẹ́ ẹ máa fi pamọ́. Tọkọ fariga tọkọ fajúro yìí ẹ tún wá gbọ́ ti àwọn tọkọ tìyàwó yìí. Èmi àti ọkọ mi ẹ̀yin àgbàlagbà náà lè sọ wípé ẹ wá pa òwe tẹ́ ẹ pa yìí kódà gẹ̀ẹ́sì lẹ fi pa ẹni Rome was not built in a day. Nígbà tẹ́ wá tún fẹ́ túmọ̀ gẹ̀ẹ́sì yín sí èdè Yorùbá àgbàlódé tó tún wá lágbára ju tìgbàlódé lọ ẹni ẹni tó bá sẹ pé òun fẹ kọ léhun tí ó rí bíi tadébísí èṣù àìní kankan kọ ni. Ẹyin bàbá mi àti màmá mi kó tó ṣe bí òwe níwájú yín ẹ wò mí mo tẹríba fún yín màmá rí yín bá mo dẹ̀ mẹ́pẹ́ iná ẹ̀ máa jẹ́ kojú mi ṣe. Èmi àti ọkọ mi bẹ́ẹ̀ lásì bẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ àbẹ̀rẹ̀ lásì bẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ mi ò lọ sínú ilé yẹn láti lọ fojú wípé màmá mi she's an influential mama mi mọyàn gan mama mi wa highly connected gan no I don't do that. Mo fara balẹ̀ mo dẹ̀ ń ṣe tọkọ mi. Ẹ wá wá mọ àwọn ọjà pẹ́pẹ̀pẹ́ online yẹn bí kẹ́ ẹ fẹ́ ra kóòmù tán fi ń cotton comb mo ń tà online kódà bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ ra toothpick mo ń tà online. Kò sí nǹkan tí mi kìí tà online bó ló ń lọ kò sí nǹkan tí mi kìí tà online ẹ wá máa gbọ́ mi. Èmi àtakọ mi ṣàm bá yọ tó máa ń bá ti bèrè pé yẹ́ mi sí báwo ni jíde ọkọ ẹ màá ní mọ́mì màá ní she's fine I mean he's fine kò sí ní tó ṣe jíde àlàáfíà ló wà. mi mo wa je ki jide farapamo mi o jewo fun mama mi. The situation of things in ta nla koja ila koja wa mi o ni ton yin leyin odun meji igbeyawo wa o sun mi wa jijide loru pepepepe ni oko mi oni yes baby mo ni lowo ori mi oni ti e ni mo nse lojo kojo mo ni o se je kin lo ba mu mi mi kin ge scope yi fun kin je kon mo nkan ta nla koja kin je kon mo idoju ko wa mama mi can be of help mama mi mu awon eyan ton le ya wa lowo business kon lo se po ori boya to ba sare dale contract yen Tolorun ba so ogun to so di 1 million fun e de ma da owo ma mi pada with interest mi ni se pe kon ya wa kon ma gba interest o tori awon na mo cooperative to si fe lo ba wa gba bo n temi ti won ba wa fun wa to je personal owo won won le se yen fun wa ah oko mi ni wo ah so mo oro awon iya iyawo yi o ma n le die o oni se to isin lo ma dojo ola ti ma me ma fi wa ma olu ma si o but o de mo ma mi o de mo pe ma mi o ki so ni be o se agbe bukata lo ba won ri ni but mi o ni tun e je kin lo ba mama mi ah ko ba se fun wa fine bo de se fun wa lati bi odun meji ti mo ku tin fori yi ko ku si pe boya but mo ti ri pe this situation is getting out of hand. Bi ponju ba le laleju o le mu ba oni again lo se wo so bi o so better oko mi dey agree pelu mi mo de lo ba mami mo ni mi ni dey enjoy yen o tori tin ba lo soft to ba je pe bi mo se debe oni mo so ti mo wa ni mo n lo le on le ma like e oni ko si problem bi mo de se dodo mami ni mami pe oko mi pe yawo e ti wa n bi se wo lo ni ko wa tori mo ti so fun to ba fun lase to ba wa kini ti se le pada mommy emi ni mo se pe ko wa ma e wo gba ta ti mari se mi pa enkan abe meji la yoju si yin o la ro yin so un pe kin jo kin je ko wa lo weekend lodo yin tori pe mi na de ni nkan kan ti mo nse to wa highly important ni pe o ye ka jo wa o lo so be ko ti e si wahala ati wa ati e bi mo se ri mo ti ri wo na gba ti ile wa mu ba lo ba mami mo ba salaye gbogbo ila koja wa gbogbo boko bi o se rise to je pe le npa lo nse e mo le npa se mo ton ba fun ore ni contract won a lo ba won se le npa ko ye yin a lo ba won se ise kekere ton ba fu ke lo se o gbo le npa ri ton ba bi gba teyan ba lo mo bi mo se le so la gba ta wa se sisi le npa la ma npe ko ya lo ba a lo se re mi you know ton ba fun ore ni se bi 1000 oko mi alo se le npa o le fun ni bi 200 nbe se sha mo that kind of a thing but to no ba wa ri se ti o ba ro to fe fi execute awon ore afowo le so ton ba fe pin won le pin si bi ona meta emi pe nkan lo lowo ton fi sise ha ma mi ni nkan se la koja lati jo ere ye mi si o de so fun mi ah ko burusha ba mi pe oko e ba poko mi ah jide iyawo ero yin fun mi nsin so nkan te nla ko jare ah ko buru e fun mi lose meji ma ronu sin ti mo le se ba ti mo wa nbo won mi fun mi ni 150k owo moto so bi mo de se dele mo fi won ko mi oya so ko si oje tun lo ra won nkan mi ko tun post e online olorun ku je ki se oja tita online yen olorun je ko mo e lowo ko sin e wo te ba fe ra ija e ba mi soro koda be ba fe ra gari agolo kan gan ma pa yin fun ni packaging e ni me pe gari lo wa ninu ziplock si mo fe ba yin fi si koda mo n to roro la rin igun mo n ta la jo gan be ba fe ra e ba mi soro after 2 weeks mommy mi ba pe oko mi laaro Saturday mo ti ba won yan soro won de ready lati ya mi lowo elo lo fe eh mommy mo ba contract come oh my god ani elo lo fe ti won ya yin loruko mi. In fact oruko mi ni ma fi gba owo yen jade, and they are going to work the interest on it. E lo lo fe lokan ba sha se pe mommy ti ma le return m be mi o mind. Aha wa so pe nkan to fe niyan lo to ati lodudu igba to ma fi di jo keta yaya wo mi ti se gbogbo ona iye ti mo ni mo fe gerege ode yawa. Ah inu mi dun awon se ti mo ti ri to ti accumulate to ye ki n fowo se to ye pa won re mi no ba mi se die die, but the major one to ye pe owo ti mo gba yi ni mo fe fi se tori pa won ore mi yen no si ni that capital awon no le execute olohun wa so ba mi se emi ni mo wa ri se wa be lo mommy muni mommy muni bawo ni ki se ma da owo pada won ni ki ma da pada bo ba se ro mi lorun won ni, but the only issue to wa lori owo yen ni pe interest yen nikan, and it is true ebe pe interest yen na lowo olowa go e le ku interest mo olowo lowo pe so interest yen ni ki nkan kan ma se bo so rowo yen oruko mi le mi fi gbe owo jade ti interest won ba ti pe me pe mi na wa lara executive, so iye to ba ti wo e boya every month boya 2 weeks boya 3 weeks sha make sure pe at least laarin osu kan ohun fun won ni nkan kan ijo the least ni 300 your 3 your 4 your 5 ko yeyin 350 4 ti be mo nsise yin olohun wa je ki ise yen wa bureke bi egbo fali. Ah olohun wa fi ise yen pon mi le olohun wa je ki lenu oro ah on that bi odun ko sodun kan abo igbaye wa wa change drastically. In fact akole ara le ni o just 3 bed, you know, one big small queue in a compound of its own. Ko yeyin on la rara ade renovate mi ati yawo mi akosibe laarin odun meji abo ti ma fi da gbogbo wo iya yawo mi pada olorun ko gbo adura wa ni yawo mi ba loyun. Ah inu mi dun ayo mi kun ipe omo yi o de ni igba si ati tweet aye wa ko along the line awon ore mi yen chemo mi to ba lawon jade to ba ni kin ka lo mi o le se pe mi lo. You ask me why to ba je on business trip ni yawo mi man back adi kin ba won lo awon na no sha ri toro kobo temi na fi nse di omokunrin oto ti mo nko sapo so man travel pelu won a lot sugbon lo won wa so ba mi se mi o ba won ni girlfriend mi o ba won fe yawo bo gbajumo yawo mi igba tadura mi wa ti gba towo mi ti moke semo mi fi be ba won travel mo, but oni bi kan semo eni omo to nsise dede o ye ko lasiko igbadun igba ti o fi jaye ko ye yin okunrin ni mi now emi na de ra ki lo se e ma mi ri bi aga balizade emi na de ni bi kan temi atawon ore mi tawon ore mi tin semo to tin jaye rura ki lo se eh elerin dodo yi na ni bi obi turu aka omo okunrin ni e garanu tura ka mix up flex muscles ki lo de eh emi na le mu lo le o awon ore mi sa bere si ni ko orisirisi si mi lori se wa ni gbogbo awon ore mi yen yawo meji ikan ni won ti e se gegele mo gegele ohun lo woju wa lo yawo meta, but awon to ku leyin yawo meji won tun ni wo so bi tan tun gbe kiri o wa di jokun awa ni bi ta tin se fa yi ni lara awon girlfriend di ikan lara awon ore mi o wa ki ore mi mo ro bore mi na lo ni ko wa awon ibibo 32 fm la wa awa ni waju ta won sa mu an jaye rura nbe o fe wa ma bo now emi ni kankan mo fe wa o ko se nkankan ma mo re ma bo bi won se mu ore yen de la eyin se ti ere yen okunrin olomo number le yin papa ya eh si de mbe ntie oya anti oya joko ti ejoko to re wa e ma da lohun o kere yin ara ile e gba mi isuke ba wo rara ere ni mo pe kere laarin osu meta ti mo te lomo yi mo kon wa le njo kan ni ko le ba wole oun ko ni ko nso fun mi ni o oun lo mu ni o she what ah o je ma ba mi dandan kudan wo n ba sai lo ba won re mi kon gba mi kon ba mi be o iyawo mi o gbudo gbo ha se en ti mo fe fi san fun iyawo mi ati ya ere e sanu mi o be lady yen ni ko sin to jo ko sin to jo ma try da pada kilo nje kini ana igba se mi ati ejo yin ta jo nse logba yeye logba erora ye era solo wa o ti do ra erora era to ti logba o ti se ra e le se o mo gba na so mo gba ta nse so mo gba to nse pe mama mi ja o yo o mo gba na ma ba mi so o nse temi ina pa ina ni mommy ki le yi ma omo olorun ni mi ma ise mi ni mu ise onu ni olorun na den lo se ri be se wo mi ma inu olorun ndun si mi be ni tori emi o mu aisa fi simo igbagbo temi omo eni mi to a fault mo be mo lo ba le mo do ba le olorun ni gba se ori eleyi bibi ni mo de ma bi ah ti a tin ba dele aya mi a se griyawo mi a woju mi kilo de kilo se a ma ni ko si nkan kan stress ise ni iyawo mi de radake nigba ti oyin omobirin iposu mefa wa ni kin wa o ohun le ma gbe bi to n gbe imo isida kemi na ra le fohun abi kin gba le fohun ba lo gba 3 bed fun oni didon 3 bed gbogbo to de ye ko wa nu ile ni mo gbudo ko sinu ile mo sa se are ru omo gba to wa bi mo oni bawo ni ko mo ni kilo nje be inu palo lati se iko mo kini nti yawo mi o gbudo mo iko mo ti yawo mi o gbudo gbo emi o se ko mo oni o da ko bu oni o wa de se fun mi aju bere mi lo bo se di ojo keji temi ti ku nle ti mo ti wa si bi ise mi fi le mi han o mi juwe le mi fun o bo se mo le mi mi o mo o lo ba gbe omo dani ikoko omo ti o ti jomo ojo meji sojo meta lo lo mo ba gbe omo dani lo di keke lo ba mori le le mi lo di koko lo ba kan lekun le mi iyawo mi ba sile ko fun ah anti e ka san e ka ro e ka le ku gbogbo e ma ah bawo ni anti e ka san ma e jo ma eyin ni mo fe ri ma emi ah be ni ma ah se bi eyin ni mommy tomo yin je e tomo yin je king of boys eh eyin na ni mo fe ri ma all right yawo mi ba sile ko fun lo ba wole anti mi o ni intention lati da le yin ro mi o deliver da le yin ru laye ati sisi lai lai tori lati jo si mo tin ri okunrin emi o ti ri okunrin to paya yawo e ri o ah oko yin paya yin le bi pe se ro mo to wa lo mi oko yin ni mo bi fun omo oko yin ni e ba mi so fun emi o se ko mo palo o a se ikomo bo se ye ke yan se ikomo ni o nkan ti mo ni ki wa so fun yin niyan e ma binu ma o ya n be ni ko si problem o ba didi o ba lo eyin ara ile ngba mo wole la go meje ale ori ekun mo ba yawo mi oju e ti yo bi e mo Wembley ball e ri Wembley ball ri ah eyin mo e kan ma ri won ton gba ball ni boya le ri melo nu gbogbo eyin te ege ntiga sida melo nu yin lo si gbe ball gangan ton gba that particular football melo nu yin lo si gbe wori se wo si gbe football wori o ti gbe ri ball ton gba gangan tawon people yen gba gangan baba ah no mo gbe fun won me bi mo se wole yawo mi ba fe kun pade mi kilode enikan lo wa bi lo lo n bi mo fun emi kodia o je se suru gbogbo details yen lo fi han mi yawo mi ba woju mi dada yawo mi wo oju mi dada o ni wo mi oju koro ki poru koro je wo oju mi dada o gbodo sunu ile lale yi o to ba fe ki won pari wo ofo e o gbodo to ba sunu ile lale mo le gun e pa o le ra ma so mi je ba jade ba lo wa bi kan sun you know lo wa se mo mo sa fun won to awon fine won mo sa fun won to yen hotel nje be ba lo wa be sun bo se di aro ojo keji phone ya iyawo mi lo ji mi hey ngbo jide congratulations eh un to fe fi san fun mi re ko si wahala so mo pe nkan kan lo wa ni isale to nlu ilu fa won to nje oloke nkan kan ni iromi kan lo wa sori n to se yen wa fe nu fera yawo eni ko ma wole mo ti so fun pe ko je ko wole pe ko ra ma deal pelu e silently ni mo si ni ko gbulo se nkan kan fun e and I trust her ko ni se nkan kan fun e pada sile eyin ara ile nise ni mo nsun kiri bi olobon bon odo mo nlo ile o mi teru to nsun le tori eru nba mi mo ani ki wa be ilowo yin so to ni yaya ni yayawo mi ma foju mi ri mamu then so to ni yawo mi lo ni ma fenu fera iyen ni mo ni ki wa be ilowo yin se le ba mi be yawo mi ko dariji mi ni oro re o eyan meji tabi meta to ba ni ori ofe ati dasi tori akoko nsure tete mo ti pari e ko ba mi dasi hello
2: hello auntie yemi si e ku eto
3: e se
2: bolanle foro nso ni lati san yo
3: all right
2: in to mo kun ye se o da o is a betrayer from aya oda
3: yeah
2: is a betrayer
3: no.
2: Serious one ko lo se ri nkan to le yan joro e ma iyawo gan koko ni issue ko ba gbon ko lo be mommy
3: ko lo be ya yawo e
2: exactly mommy ma yan joro ye
3: mommy sha
2: mommy ma yan joro ye sa ma
3: okay woli ni yin ma
2: woli kon ni ma mommy a yan ju e
3: okay
2: mommy a yan ju e
3: all right
2: o ti se ri obe obe ti se kan ti o se omo jo be ni o ti se kan ti o se so ye yin is a betrayer is a betrayer it's not a new thing o sele se mi na
3: like seriously
2: exactly o sele si mi
3: ba wa le se yanju si yin won lo be mommy yin
2: a handle e na ni won mo ke na ti mo ni close won de lo be won adeyan jio laarin ara wa
3: omo to ba bi foko yin kon bo lo wa
2: a gba omo o gba omo ko fe we are living peacefully today
3: eyin le ntoju omo yen
2: exactly to ba itele ogbon ni ka si set to e e se pe ori bi be ni ogun
3: omo yen ti so omo dun melo ma
2: o ti to 7
3: okay but later to mo ba fe lo odo ye je ko lo
2: exactly
3: okay okay
2: exactly
3: you are talking from experience
2: ile won ni daru ko jo ko take it lightly
3: okay
2: ko jo nitori olorun
3: okay
2: oreji wa fun won
3: okay e se
2: o ma je ko baje bayi abalayo je oni bayo won je
3: ami won ni mama ni kan lo be ah awa momo sha awa momo jo ba mi gbe yen hello
7: hello mama
3: e ba mi soro soke sabi ma
7: hello ma e ku jo meta
3: ojo kan pelu sama
7: e ku ojo ojo
3: e se
7: gba ojo ojo kan
3: amen
7: cheri do sele
3: beni
7: ogun isupon dele awon ore re tan ti lati pa
3: beni ogun isupon bele ni
7: o ti e o ba wo ile ko ye ko ra wole
3: aha
7: so mi gẹgẹ bi ohun ti wọn ma to sọrọ tọyìn ti n sọ
3: bẹẹni
7: yayawo ẹkan ni ko lọ ko gba awẹ ọjọ kan ibeere fun aanu a lọ ba yayawo yẹn ko ma sọkun si lọrun ki mo se kini ẹdi lati fẹ obinrin yii to ẹ gba mi tọjọ yawo yẹn ẹ ma jẹ lisi ni lati mọ niya.
3: Mama mi ẹ ba ẹ ṣe ma abajo te fini kan fa we tendi hello
8: hello ma
3: mo wa pelu yin oruko yin ati te tin ba mi soro
8: o mi se lo soro lati mo le se
3: e ba mi da si mommy ife
8: oro yi kin ya ni o ni agbara gidi because okunrin yi ohun na ko ba mu yan e si lo sodo se ya ku o ma fi o ma fi
3: sipa sipa fun lo mi
8: o ma ki enu e bo fun lo mi mu ni no to ba ni ogun esu si si to ti tell me de bi to lo to ba lo ogun esu na ni in fact leyin ko lo be ya yawo e lo so
3: okay
9: Ori okada lewa. Ah, okokan, okay. Oya. Hello. Eni kan fe ba wa da si o. Oya, mai kini kin ton fun e. Oya ton. Oya.
10: Seri nkan to wa nbe ni pe. Ko se ni ti o ko je se n to ko ja asise.
9: Be ni nobody is above ni pe.
10: E ru nba ma yen pe. Ohun ti se nkan to ye ko hun si. Ko si bo ko se n to le wo ko je, ko si bo e fe so fun yawo e ti yawo e ma gbo. Gbogbo ba ti yawo e fi nbere yen ko le so. Ki yawo e de gbo.
9: Yes.
10: Akoko niyan. E keji ni pe ya yawo ton so pe ko lo ba. O mo pa won na won an di pe bo hun se di olowo.
9: Bẹẹni. Awon
10: lo so wa fe lo salaye fun yayawo pe nkan ba isele. Ko si bo e fe se ti oro ba awon Yoruba ma so pe toro ba ti sele siyan. Iyen do an do logbon ni.
9: Bẹẹni.
10: Ba sele siyan tan yo ni mo bi en se ma se. Okunrin yen o le lo ba yawo e tabi ko lo ba yawo e ko so fun o ba e pun se nkan bayi. Because ohun gangun o fe se tori pe awon ore ton ba rin ni won si si. So ko se le easy lati lo so fun yawo e pe nkan ba isele.
9: Ba odun wa la fe gbigba.
10: Ọdọ ta ma gbigba na ni pe a pada lo ba yayawo e na ni
9: oni lo ni kan gabada ya ba
10: oni kun wa le da lo
9: ha
10: bi awon ore pe do se na ni yo pada lo
9: ton ti si koto
10: because awon ore o mo bi o se dolowo
9: be ni
10: ehe ka ipo ba si ni ya baba ko ba se gbo to ba gbo ko lo bi mo ko si pe fe se ona to je pe ko fi ni pada si si aro olorun ma saba e
9: oni
10: wo wa bo se ma lo be yawo e bi yawo e lo ma pa lo ba iya ya tori yawo e na lo mo bo se di olowo se lo ba ya ti e
9: iya e be ni be
10: yawo yen na lo ma mo bo se ma be pada to fi ma mo bo se ma de lo a je be o ma pada si ese aro ko lo ma e ka riro
9: e se o eyan mi o e se kile na fe so si daddy wa o ya o
11: e ku eto
9: e se
11: ni temi o
9: temi
11: o ba so yawo e lo e ko lo ba tori wi pe seri nkan tan pe ni ife laarin oko laya on eyin eyin ya le won so pe oro ko ati yawo ojo oluwa nikan lo to ko de se dasi seri to ba koko fe pari so nkan to sele yi yo lo do ba le gbalaja yo je ki yawo ohun mo wi pe asise ni o si be yawo se to ba ti wa be yawo re ti yawo re ba fi le dariji yawo re ni wa pada ba iya
9: iya ti e
11: seri awon obirin awon yawo wa te ba ti mo won mu
9: o
11: ti tan
9: se ba mo
11: wa awon ni o pada lo ba won setu e se ko se mo le fe lo ba ya e ya yo ni fe iya fun omo re ya ni mo para po wi pe ah ibi o fe ki oju mi ori nkan ti nkan to ju ohun ri ba o fe ko ju omo ohun ori yo le ever gba ki omo ohun ko ni ale abi ko ni yawo mi
9: be ni
11: ṣugbọn ti yawo ba se gba e wo mo mi emi ni mo wule fe fi le ja foro mo lo e ma gege bi anti to soro lekan
9: be ni
11: tori pe anti ye ready won de ti dari jo ko won o lo se easy ati le je ki ya won ka won family won yoku ki won gba tori won ah ko gusi gangan nkan ti ya so by next thing ti ayo mo so ni pe ki o gba gbo lo ma yen to ba ti wa gba gbo ki yawo ko mo bo wale
9: ko
11: fe because awon ya wa won ki fe
9: won fe ki ya je wa
11: won ki fe ki ya je won nkan to le be se o ma pada ni di pagoso lojo waju to mi o ma so pe ki oko won ko lo be
9: yawo ti chicken no oro le si gbo lenu awon boys abi se boys ti mo ko sinu kulu o ti oro de ni o eyan ara le e je ke nikan abi meji ko tun ba mi da si ka to tata pinse won ni kokoko be yawo e ko sa won la won okunrin mo wa mu boya ko ra nkan ti yawo e ba feran fun boya bi awo ba nke ko na ma ke kun wa di meji hello
12: e ka san
9: ma
12: e kweto
9: e se ma
12: hello opolo yo le daru
9: ami
12: erin ti ma sawe eyan
9: no
13: ẹ̀sùn
9: bí ẹ jẹ́ ilé ṣùdúró.
13: Ó wà lọ fatí lẹ́yìn ìyẹ̀wò ọ̀tọ́jú. Èsù tí ò rí nígbà tó jẹ́ pé òsì kọ́bọ̀.
9: Bẹ́ẹ̀ni.
13: Tíyàwó ń ṣe kó kí. Ó wá lóṣù ni ó tún bó. Àbójú kòkòrò lè.
9: Kàbíyèsí.
13: Èlé
9: fi èlé. Ṣé ìgbọ́bi táwọn màmá ẹ̀sùn. Ẹ wo is going to be my last caller for today's program, Ujare. Ta lo wa lojude lohun pelu mi. Ah, mami. Ki la ki wa la gbe bayi ki le ju. Eh, ki la gbe ki le ju. E wo le ma ba mi gbe soke nu gbogbo eyin boys mi. Eyin boys mi, e ba mi gbe kan soke, e ba mi gbe yen soke. Hello. Eh, o re bete. Ah. Oya, o tun si ndun pada. Hello.
14: Hello,
9: my name is Ma. Eh, Shema, last caller me for today. Eba mi dasi. Ẹ má bínú àkókò mi ló ti lọ àti pé orúkọ tẹ́ ẹ dá yẹn kò yẹ kẹ́ ẹ dá ẹjọ́ nítorí ọlọ́run kò bá ètò iṣẹ́ tá à ń ṣe yìí mu ẹjọ́ ẹjọ́ ẹjọ́ ọmọ yín ọ̀rọ̀ yín olúwa yẹmi sí ọbọbìnrin rẹ afẹ́fẹ́ mi ń ṣẹ́rí padà lọ sílé ìpàdé mi pẹ̀lú Sudi ní ọ̀la ní aago méjì àbọ̀ ní dédé àkókò yìí kan náà gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ kí là ti ṣe I love you all ẹ wo ẹ má gbé kúrò ńbẹ ẹ lẹ̀ mọ́ 32FM kẹ máa pàtùn oríṣiríṣi ètò tá à ń mú wa fún yín ó dàárọ̀.

0: dandan ni ta idan
1: o gba bi mo se mi
2: tori to ba ti dan bayi o gbodo da ni ku lese dada ni mo ba yin o mo kiyin teso teso mo kiyin tologun tologun se dada lewa
1: o ma ye
2: mo tun ti gbede mo gbe nta e mo jade gbe nta ye mo dele akimode dele ejile omo tan so tan so tan
0: ori won se pe ni bayi a le reset bo bi to wa pe glass okay se bo sile ah
2: fa olojo convenient bayi

0: ekule se dada ni mo ba yin eku role eku afomo niyan se dada yin oni baje dada timi na oni poluku musu la ori eni tete la lo wa la wa ẹyin ta ki mi ku ojo bi mi ana mo ki yin o e se o oju teyin na o ma rodun o e ni ri nkan gbe sonu bi o se bi omo dada bayi o ni tan le oni kaluku wa a ma rire bara wa ti o tu ti de o de teru teru o de te fisi te fisi o ye ki n le pin kan be de loni e ready lati gba ndamuyan e ba ti ready lati gba e je mi na o mu wa fun yin o eh o ma so pe eh ko to nkan ni so ni daun ni e gbogbo ana a jo lo ganu si Ganulicious Ibadan la wa ti ewa ah si n balin eyo tore bi ya beji tani taye nkan to lo lo ra so wa ni ni Dubai agba lowo olohun ko ni baje nigba ko kan mo dupe gidi gan ni inu mi dun ayo mi kun ase mo lawon eyan leyin mi eyin temi lori facebook te ki mi repete gan ni mo dupe o ile ise mi my family 312 fm 94.9 labe oga wa alagba tun je abioye ko si wa niyan to n fon fere fun gbogbo awa boys Avilens ko sere nti wa Iba pe ti o lase O baje ti lagba lowo Olorun Okay okay nla ma ma lo Ibirere loke ngbe mi re ibirere ni
1: Ori eni laji ke Ori eni laji ke
0: Laji toro gbogbo Iba
1: Ari mi tete la Ari ala la ma pe mi ronse o Ma o
0: gbadigba ma jẹ tèmi ṣòro àbẹ ẹmọlu yẹn
1: má sì tún rí ibà tí
0: yẹ o ìjìnlẹ àárọ òfin yẹ.
1: ìgbà tí ń bá ti
0: pé kí n tọ ọmọ ẹnì kankan kó bàjẹ́ o
1: má rí ibà tí ṣe
0: o lẹ́yìn ìṣàlètò bó oníṣẹ́ ṣe rí látàárọ̀ ẹ̀yìn alára wa.